0: ransom. Oh, yeah, ransom. Amiga sajam. Ya le lore e o ru minya lomam. Oh, yeah, ramsayam. Oh, yeah, ramsayam. Lord, I say, oh, ya ramsem, Lord, I say, oh, ya ramsem, ruminya lomam, bamiga sajam. Ele, Lord, I say, oh, ya ramsem, Lord, I say, Ruminya loma, oh ya ramse iya roha, elore o pamika sajam, oh ya ramse ruminya loma, ruminya loma.
1: Aretanuena vanuanda tingoru ambea, naitulundan vanuagombio nimulevan amamalu. No mago te zage ni tari na soa, koe na malo ni mule vano mamalu. No mago te zage ni tari na soa, na koe na malo ni mule vano mamalu. Te igita u na wala matea, ni rebe na marabu goro wau, ni razala pagateo. Te igita u na wara matea, ni rebe na marabu goro wau, ni razala bagateo. Are tanue na vanua na tingoru ambea, na itulu na ni vanua gombio, ni mule vanua mamalu. Are tanue na vanua na tingoru ambea, na itulu na ni vanua gombio, ni mule vanua mamalu.